0: Sarata Kamara.
1: Nege kanyetan uramvla tamiranisangata aniflaimande. Aubeka erehide lame alisa unike ola fofe dunia uhankilina ukene amena ufela ulame awye minu yura pumabe awbulu keneka upanga sangata nge muka anka lamini lame nkeneka mbaba wataranaka muho ulele umbena masala manamafi unkololo uka anka lamini kangayanu kake sisan sisan la seliba Seko anilonko la seliba iku alimisa u alimisa septam karo teletani konondo na tili mwani flake samba kile ni keme konondo ni bilolu ni woro farafina sebeli kela u ni seko nilonko bara kela u uka nyoho inla def folo kera sorbon sanfe karanso la France aliyon diop kalangini na gafi sebela bau iku eme Césaire Leopold Cedar Senghor Cheranta Diop Richard Wright utu ye nyoho inla de kene inkam sambi uramvla akoko Segin kera nyoho ye inka gafi sebela u ni wati ngafi sebela ufesa sorbonu sanfe karansu kele ina ya saka tasiblani hankile gigike tohoba kura koroni nuko sira niyambele tumbe keneka
2: Le jour d'aujourd'hui sera marqué d'une pierre blanche
0: Kera Francie Septembre kalo samba kele ni keme konotoni biduru ni woro adun farafina jore mwenye mumbise kake seko anidonko ukumukono Mumbe ira jiemala ya sama uka farafina ka donia haklina munte jonyayi. Cheba umunu ye kalamba uke kaklaka gafi ba usebe inafo Leopold Cedar Senghor, Chekanta Diop, Emi Césaire, Alioune Diop, ani Boubou Hama. Kafara Karaib jamana dendo uka walima Etats-Unis we nyoron soro Paris Sorbonne kalanso bako nonga. San biolo flako fe walima laninu sabatira wa. Rumwal Fonkwaye, nini nikalaye wa karamogo do kalanso baula.
3: Bah c'est qu'il y a quand même une avancée malgré tout.
4: Tanya sorola akola, halina ya soroka ye degun chaman de lasi. Tarigu beka tanye, ba o masire te se ka lajo. Wa minyere nyena akola kosobe, oye ankelen ka hakil laji gitoko masire bla, kalamblumba amfi de karti dala, oyoro mina laje ba folo kerai.
0: Kasegin tariku kan, kanyefo akira choko muna, oye kumbe nyuman baye, ba o abato ma chama kata sunkoro, abibatu tra
5: C'est une belle occasion que nous avons, enfin nous qui n'avons pas connu cette chose.
0: Kunyanama baredo ambulu, akoku mama ke ambununyana. Aine wasa kosebe, kadon koko dokera yankateme. Nafa bare bala, atari kuka lakali anga demse unye. Ulumunu tebo feon kalama kumadola, inafo ambefe, ukadon tugamina. Ni ide masayi, nafa bare bala nebulu. Ola, nila jere sugu matrafali batu, anga tari kudon, inafo akera togumi. Sebe nikelaw, aniseko ni donko tigila mao farafiu kasan biolo fla nyana chay ukumukono nana atli lanjigi tamashien blakera kabla sorbon na bonyadira Christian Nyande Jopma ni aletunye aliyun Diop furumusoye la jayin takufolo don akumbe keneka